Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

0: kruha, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: Whenever you're ready, we're rolling.
1: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

i zvuki ruka. Plaže. Botova. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock radio. Čisti rock.